0: پروژەکە بکەن و نمونەی ڤێلا تەواوەکان ببینن و لە جوانی و کواڵیتی بەرزی دڵنیا ببنەوە. گوندی گەشتیاری قەیوان، ژیان لە ناو سروشت، ژیانێکی تەندروست. کاتێک بڕیار دەدەیت ببیتە خاوەن ماڵ، متمانە دەبێتە یەکەم هەنگە. MJ Holding بە شانازیەوە گەورەترین و پێشکەوتووترین ناوەندی فرۆشتنی یەکنیشتە جێبوونەکانی لە شاری سلێمانی کردەوە. باشترین هەڵبژاردەکان لێرەن لە پرۆژەکانی ڕۆڤار و مایۆرکا و میرڤانۆس تا مۆدێرنترین سایلی باڵەخانە لە MJ Towers، کورسا تاوەرز و وای تاوەرز و سەنتەری بازرگانی سولیڤیو. هەموو پرۆژەکانمان بە بەرزترین کوالێتی و کارئاسانی تەواوی پارەدان ئێستا لە یەک ناوەندی شایستەدا چاوەڕێی بڕیاری ئێوە. ناونیشانی متمانە و ئاوەدانی بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. MJ Holding، بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
1: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر، هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک، تەندروست و بەسوود.
2: کلام کردن لە رادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505.
3: رادیۆی خاک 99.1.

بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی خاک تیڤی لە هەر شوێنێکن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. سڵاوی بەرنامەی شارنەوە لە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بێت. بێگومان لە دوای ڕاپەڕینە مەزنەکە و ئازادبوونی کورد لە شاری سلێمانی، هەرچەندە شاری سلێمانی زۆر لە مێژە بنکەی ڕۆشنبیری و مەیدانی

0: یوادارم هەمیشە تەمەن درێژ و ساق و سەلامەت.
1: زۆر سوپاس دەکەم. پێم خۆش بوو بزانم کاکە دەوان کێیە، خەڵکی کوێیە؟
0: من ناوم دەوان معروف، لە ساڵی 1965 لە گەڕەکی سەرگۆل لەدایک بووم و خاوەنی دایک و باوچێکی کوردم، حاجی توبا و حاجی شێخ مارف، کە لە پێش من و لە دوای من کۆی مناڵەکانمان دەکەنە سیانزە خوشک لەگەڵ برا. ئێمە سێ خوشک و نۆ برا بووین و ئەمانە لە شاچێوەی خێزانێکی فراوانە پێکەوە لە ماڵەکە ژیاوین. لە دوای ئەوەی کە قۆناغەکانی خوێندن تەواو بوو، پاشان من بەهۆی ئەوەی کە کاری ڕێخستم هەبووە لە ناو شاری سلێمانیا بە تایبەتی ڕێختەکانی کۆمەڵەی ڕۆژانی کوردستان، چوومەتە دەرەوە، بوومەتە پێشبەرگە تاکو ساڵی 1991. لە دوای ساڵی 1991 لە سلێمانی ژیاوم. پاشان لە ساڵی 1996 چوومەتە ڕۆژاوە و لەوێ هەتاکو ساڵی 2006 لە وڵاتی ئەڵمانیا جێگیر بووم. پاشان لە ساڵی 2006 هاتومەتەوە بۆ سلێمانی. لێرە جارێکی دی دەستم کردوتەوە بە خوێندنەوە و نووسین، هەروەکو چۆن لە ڕابردووە لە ئەوروپا و لە شاخیش گرنگیمان بە خوێندنەوە بە نووسینەدا. خاوەنی دیوانی مناڵکی پرتەقاڵم کە لە ساڵی 2020 لە دوای شەپۆلی کۆرۆنا ئەو کتێبە بڵاو بووە، و ئێستا حالیان حەوت کتێبی چاپ نەکراومێ کە ئەم کتێبانە هەریەکەیان لە دەروازەیەکی ترەوە
1: ئەڵانێتچاپ
0: نەکراون.
1: بەڵێ،
0: کتێبێکیان تایبەتە بە سینەما، کتێبێکیان تایبەتە بە لێکۆڵینەوە لە بوارەکانی چیرۆک و ڕۆمان و شەعر، و کتێبێکیان تایبەتە بە هونەری شێوەکاری لەگەڵ دوو دیوانی شەعر کەمانە هەتاکو ئێستا چاپ نەکراون. من بۆ خۆم یەکێکم لەو نووسەرانەی کە بەردەوام حەزم بەوە بۆ کە زیاتر بخوێنمەوە وەک لەوەی کە بنووسم. حەزیشم بەوە نەبووە کە بەلێشا و کتێب چاپ بکەیت و بڵای بکەیتەوە. بۆیە بەلای منەوە نووسین وەکو ئەوە وایە کە شتێکی قورست لە ژیانی تۆیە، پێویستی بەوە هەیە کە بتانی دەستی بیتێ و لە دوای ئەوی کە دەستتدایە سوودی هەبێ بۆ ئەو خەڵکانی کە ئەیخوێندنەوە.
1: دەست خۆش بێ. منیش بە ئومێدی ئەوم بە زووترین کات ئیشەڵا ئەو بەرهەمانەی جەنابێت کتێبخانەکانی کوردستانی پێ ئەوە نیتر دەوڵەمەند بکرێت. کاکەەوە لە چ قوتابخانێک لە سەرەتای خوێندت؟
0: من لە ئێمە بە حکمێوی کە ماڵمان لە گەڕەکی دەرگەزیێن بوو لە قوتابخانی خالیدیە، ناوەدیم لە ژموری ئامادەیم لە ئیتر ئەو قوتابخانانی کە لە سلێمانیە بوون ئەوانە هەمووی. پاشان لە ئەوروپاش دەستم کردەوە بە خوێندن لە بواری دیزین، کاوە بۆ من خاڵێکی گرنگ بوو و وەچەرخانێک بوو لە ژیانی مناکەتەوە بەر جۆرێک لە کەلتوری جیاواز دەکەوی، جۆرێک لە زمانی جیاواز دەکەوی، جۆرێک لە مێژوو لە جۆغرافیا و لە نۆستەلۆژیای جیاواز دەکەوی. وە بۆ من زمانی ئەڵمانی یەکێکە لەو زمانە زیندوانی کە لە دنیایە بڕوان پێێتی و بۆ خۆتەسانی کە زمانی فەلسەفەیە و زمانی پشیکی زۆری داهێنەرەکانی دنیاە. بە تایبەتی کەسانی وەکو گۆتێ وانوا بێتەوە هایتکار و قوتابخانی فرانکفورت. زمانی ئەڵمانی یەکێکە لە زمانە زیندووەکانی جیهان کە من سوودی زۆر زۆرم بینیوە لە دوای زمانی کوردی کە زمانی شیرینی دایکم بوو.
1: ئێستا بێژگە لە کوردی ئەڵمانەکەشمان باش.
0: بێچکە لە زمانی کوردی زمانەکانی عەرەبی و فارسی و ئەڵمانی شەزانم و زۆر گرنگی شدەم بە زمانە ئەڵمانیەکە.
1: دەستەکان خۆش بێ. کاکە دەوەنجان، ئەم مۆزەخانەیە بیرۆکەکەی چۆن بوو؟
0: مۆزەخانەی دکتۆر جەمال نەبەست لە دوای ئەوەی کە دکتۆر جەمال نەبەست لە 8/12/2018 کۆچی دوایی کرد لە بەرلین. نیعمەخانی خوشکی بانگی من و مامۆسا ڕۆستەم ئاغالی کرد، هونەرمەندی شێوەکار. لێرەوە سپاسی دەکەم مامۆسا ڕۆستەم ئاغالە کە هەوڵی زۆری دا بۆ ئەوەی کە ئەم مۆزەخانەیە دروست بکرێت.
1: بەڵێ، وا بزانم قسە ژەفەر

0: لە کۆیش مۆزەخانەیەکی
1: لە کۆیە مۆزەخانەیەکی تایبەت بە خۆی هەیە کە تایبەتە بە هونەری شێوەکاری. بانگ ئێمەی کرد بۆ ئەوەی کە ئەم خانوویان کە ماوەتەوە تاکو ئێستا بیکەن بە مۆزەخانە هەم بۆ دکتۆر جەمال لەبەس هەم بۆ بنەماڵەکەی. بە دیاریکراوی لە حوتی پێنجی 2019 دەستمان بەکار کرد لە سی 2020 ئەم شوێنەمان کردەوە لە دوای ئەوەی کە من و مامۆسار وەسم لەسەر ڕەزامەندی مێمەخان دەستمان کرد بە نۆژەنکردنەوەی و هەموو ئەو کەلوپەلانەی کە لە لای خۆی پارێزرا بوو کەلوپەلەکانیمان هێنا بۆ ئێرە بۆ ئەوەی کە ناوەکانی ئێستا و ناوەکانی داهاتوو سوودی دەبینن و ببێتە کارێک بۆ ئەوەی ڕەچەشکێن بە بۆ وانی کە ماڵەکانیان نەڕوخێنن بە تایبەتی ئەو ماڵانی کە مێژێکی دەرینیان هەیە. بۆ نمونە لەناو ئەم ماڵەیە هەموو ئەو کەلوپەلانی کە لێرەن ئەو کەلوپەلانە هی سەدەی بیستە لە ساڵەکانی بیستەوە دەست پێەکە تاکوو کۆتایی ساڵەکانی شەستەکان. بۆ نمونە ئەو کتێبخانی پشتەوەی جەنابێ ئەوە کتێبخانە دێرینەکەی مامۆستا جەمال لەبەرزە کتێبی تایە بە زمانەکانی ئینگلیزی و فەڕەنسی و ئەڵمانی و کوردی و عەرەبی و فارسی و تورکی کە ئەو کتێبانە لە سەردەمی گەنجیە مامۆستا جەمال لەبەرز خوێندنیەوە و بەکاریە ناوە چونکە بۆ خۆی مامۆستا جەمال شارەزایەکی باشی لە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و فارسی و تورکیا هەبووە و لێرە خۆی فێری زمانی ئەڵمانی و ئینگلیزیش کردووە و بەشێکی فەڕەنسیش کاتێکە ئەچێتە سویسرا لەوێ بەبێ کێشە ئەتوانێت وتوێشت بە زمانی فەڕەنسی بکە و ئەوە بۆ ئەو کارێکی گەورە بووە. تاوان ئەم زیرەکی و لەهاتووی مامۆستا جەمال لەبەرز دەگەڕێتەوە بۆ حاجی تۆفیقی باوچی. حاجی تۆفیق پیاوێکی بازرگانی لێهاتووی ئەم شارە بووە و دەستی کوڕەکەی گرتووە بۆی بتوانێت فێری زمانەکانی بکاتاک و لە ڕێگەی زمانەکانی ترەوە خزمەت بە مێژووی کورد بکە. لە ساڵی 1962 بۆ دوایین جار ئێرە بەجێ دێڵێ بە نیازی خوێندن ڕووەکاتە ڕۆژئاوا بۆ ئەوەی کە درێژە بە خوێندنیدا لە سویسرا دەمێنێتەوە. پاشان چەند هەفتەیەک لەوێ دەمێنێتەوە. پاشان دەچێتە نەمسا و لە ساڵی 62 بە دیاریکراوی لە ئەڵمانیا جێگیرە بێ و لەوێ دیسانەوە جارێکی تر دەست بە خوێندنەکاتەوە لە بوارەکانی یاسا و فەلسەفە و پەروەردە و تاکوو دکتۆرە نامەکە یێنێ لەسەر میر محەممەدی ڕەوانزیە. ئەو دکتۆرە نامەیە بە زمانی ئەڵمانی نووسراوە. لێرە ئەو دکتۆرە نامەیە ئێستا بە زمانی ئەڵمانی پارێزراوە بە زمانی ئەڵمانی پارێزراوە بە کوردی و بە عەرەبی
0: دەربارەی مێژوو بووە.
1: دەربارەی مێژووە بە تایبەتی یەکەمین کتێبی کتێبخانەی کوردی لە ڕووی ڕۆژهەڵاتناسیەوە چونکە ئەو دکتۆرە نامەیە دکتۆرە نامەیەکە تایبەتە بە ڕۆژهەڵاتناسی و سەرچاوەیەکی زۆر گرنگە بۆ ئەوانەی کە بیانەوێت لە مێژووی کورد کۆڵەوە بە تایبەتی ئەو مێژوەی کە میر محەممەدی ڕەواندزی لەو سەردەمەیە ژیاوە و کاری کردووە و خەباتی کردووە. مامۆسا مەسعود محەممەد لە ساڵی 1989 بە سێ وتاری جیاواز لەسەر دکتۆرە نامەکەی نووسیوە کە دەڵێ ئەم کتێبە یەکێکە لە کتێبە گرنگەکان و بایەردارەکانی نێو کتێبخانەی کوردی تا ئێستا نووسرابێ بە تایبەتی ڕۆژهەڵاتناسیەوە.
0: چەند ساڵ ژیاوە دکتۆر
1: مامۆستا جەمال لەبەرز؟ 85 ساڵ ژیاوە.
0: 85 ساڵ ژیاوە.
1: لە یەکی دوانزەی ساڵی 1933 لێرە لەدایک بووە
0: لەم خانووە
1: لەدایک بووە. یەکەم جار لەوبەر خانوویەکی تریان هەبووە، ئێستا ئەو خانووە نەماوە. لێ لەدایک بووە لە دوای مامۆستا چۆتە بڵین تەمەنی یەک ساڵی و دو ساڵی هاتوونەتە ئێرە و ئێرەیان دروست کردووە. تەبەن ئەم خانوو دوو بەشە، بەشی سەرەوەیان لە ساڵی 1896 دروستکراوە کە حاجی مەحموی بە پیری مامۆسا جەمال لەبەرز لەگەڵ ئامینە خانی نەنچی دروستیان کردووە. لە ساڵی 1910 ئەم بەشە ئەکڕن و ئەم دوو هۆدە و هەیوانی تیا دروستەکەن. بەنیازی ئەوە بوون کە ئەم دوو هۆدە و هەیوانە وەکوو ڕێزێنانێک بۆ میوانەکانیان و وەکوو خۆشەویستیەک بۆ کوڕەکەیان ماوەتەوە و ئیدی لە دوای قۆناغی سەرەتایی مامۆستا جەمال لەبەرز لەم ژوورە ژووری خەوتنی لەسەرەوە بووە، ژووری دانیشتن و بەڕێکردنی میوانەکانی لەم ژوورە بوو.
0: بەڵێ، کەواتە ئەم ژوورە هەر ئێوە ئەو کەلوپەلانەی تایەتی هیچ زەمانی دکتۆر خويب ماوت
1: بله بتایبتی ام قنفانه سال 1945 ام قنفانه هل مجوره ابو و ميزينو سينكيك لدواي منويا او ميزينو سينكيتي وسا علي نجار بسيك الباب كي شيد امري علي نجار لصال 1945 تبقى عندك الى صال 1945 بسكراوا طبعا وسا علي نجار بيويكي دلسوز و پیاوکی مهربان بوا و حاج توفیقی ناسی بوا بوی لرکی خوشویستی او کتب خانو مرزکی بود روز کردو بوی کما وسا جمال لبس سرقال به بخیو منو
0: که دون ایره چه پرستوی تی؟ هر خیزانه که خوین امشتانه یعنی بر راستی کما
1: وطو امشتانه لدوی اوی که موزخانه که بطاوتی نوشن کرایوا امشتانه لی نعمخانی خوشکی بوا
0: لی خوشکی
1: بوا کمال این لبختیاریه امشتانی که تایبته با موسسه جمال همی من هنابو ایره باشی چی زور ما ولام لبری که جگه کبسو که جی نبیتو ولام نکاتی که باشی سر و طوابو او که تا اتوانی اوانی تیلیشی که ماون لباشی سر و داینین بایی با طاعتی جی جیلو
0: بله اوکو زنیاری جنابت ام خیزانی من موسسه جمال چند کس بون سا چند ام ماو لجیان
1: مالی ما موسسه جمال لباس نو سر خزان بدای کوباو کوا
0: بدای کوباو
1: بله حاجی توفیق محمود خضرا غازی ک دکاته باو چی دکتور جمال لبس لقل حاجی فاطمه مصطفی ک کات دایچی و یکمین ملالیان کله دایک بو هیبت خان بو هیبت خان لجن یکمی حاجی توفیق بو لرعنا خان بو
0: بله
1: لدوی وی ک رعنا خان کوچی دوی ک ایدی حاجی توفیق حاجی فاطمه هنی لحاجی فاطم شش منالی دبی نافع خان کاف خان زکی خان کا کمال الدین نعمه خان موسى جمال لبس طبعا جگان بهشت به استا لو خانواده نعمت خان ماوا کا وکوکتی حاجی توفیق و سپرشتی ارشکا به تیم مزخانه
0: بله بله با بین بواری نوسینکان امام موسى جمال تمن چند باسی کن براستی لا باسکدن تاو نبید لد سری چند کتیبی به چاب گن و لجیانی خوی کلتا ما بو
1: ما وصا جمال لباس لکومالک بوارا لپیشوی نسرکانی تروی براستی
0: بلا
1: حتاکو یستی که ایما ام چاپی کتناکین سطو بیس کتیبی چاب کنی هی با هشت زمانی جاواز طبعا بشک لو کتیبانا ورجران لتسر زمانا بيغانا كان جيغالا كردي وكو زمانا كاني عربي و فارسي و تركي و انجليزي و فرنسي و هروها بيتوا بسويدي طبعا اوي كسويدية خاتونة غوري جراوة كريستينا ما وصابو خوي زماني سويدي نزانيو بلا زمانا كاني تري زانيو بدياري كراوي اوكتباني كا ما وصاب جمالا بلدجاني خواني سويتي همي لرهي
0: همیه.
1: به هشت زمانی جواز
0: دیره
1: کما کردو تو استا حالیان دیره پاریز راوا و بیبلوگرافیای دکتر جمال نبازی چک لطالمانتی بیبلوگرافیا کانا کل کتب خانی کردی آهی لبروی همو کتب کانی تیایا بر ریزبندی و همو بوارکانی تیایا که او مایی درخوشی چیزوارا پاوری هشام که بوانو ردین هاو کاری کردین و یعنی متی داین لمسالی کو کرنو ساق کرنو چاپ کرنی بیبلوگرافیای کتاب کانی ماموسا جمال نبست.
0: من بوده امروزم.
1: داره خدمت
0: نبست ماموسا جمال نبست آواه هنی براستی چندین کورس سیمینار و برنامه تلویزیونی با ساز بدری. پیام خوش بو چاله چه کانتن لطیا خوی بینی توی ام.
1: چاله چی مزخانه که جواز لچاله چی رخ را آکن.
0: وای.
1: لذای وی که یه ردم مزرا. رخلای روشن بیدی جمال نبز جدا مزرا ام رخلاوا مولاتکی اگره تو با یکی دی 2020 نصر رسامندی نعمه خان که خوی سروچی رخلاوا که
0: بله.
1: و بندی بچوکتان بر روی رخلاوا که حتین رخلای پنده مزران با اوی که بطاعتی بتوانیم او شتانی که لپش ماموسا جمال نبز بجماوا چاپی بکیم و پره بکارکانی بدیم رخلای رسمی جمال نبز دام مزرا لدوی وی کدا مزرا بریار منده با وی که بطنها دوستوستان دانه نشین خوما بسینو با چپ کنیکتی بکن یعن با پرستی کلو پلکن بلکو بریار منده که خلاتک دروز کن که ام خلاتا بو او کسانه بی که خدمتیان به زمان و به فرهنگ و به کلتوری کرد کردو لدوی اوی که رخراوه که در مزرع بریان منده با اوی که دسته ایچی اکادیمی درست که این که ام دسته اکادیمیا بریتین لسه زانسکاری نودر به شکلوانه دکتر سالم جاسم دکتر سرور عبدالله دکتر حیدر لشکری که هر سی چان اکادیمین و زانستین امان بریاره دن لسر اوی که خلاتکان چون بر بجرد کن یعنی سالانه نو جارکو ابنوه لنوانی 65 کسایتی و 25 دزگاه طبعا اما گرچین او قناعتی که لگل دست اکادیمی که که بطنها کسایتی کن شایستنین بلکو دزگاه روش بیرکانی شایستی اون که قلمی زیرنی جمال لباز برگرن قلمی زیرنی جمال لباز بلیتی لسی خلات خلات یکم قلمی چی زیرنی که سالانه لولاتی سویس را بمانده به هاکی نزیکی $1,000 و خلاتی دومی هل لگل خلاته که پیشکش شکلی $2,000 پیشکش شکلی لگل لوگوی زیرینی رخلی رسمی جمال لبست بیر ما کرده و لوی که پیویسته لگل خلاته که برگ درهویشی لگل آبه بوی او کسایتی که وری اگلی بتوانی بود راو اگر هر چی چی هبه سود من بیلی لسالی 2021 بدیاری کراوی لا یکی 12 2021 یکمین خلات من بخشی با میجونوسی نوداری کرد دکتر جلیلی جلیلی خلچی کدوسانی سوره و استالجیانا ماو خوشبختانا گورترین پیمانگای کدولوژی هی ل نمسا و لشاری تیمانی خلاتا کمان بو نردو گش بدستی و استا او یکی که ل یک مکانی خلاتی قدمی زنی جمال نبست لسالی دوام لا یکی 12/2022 خلاته کمان بخشی به کرداسی گوره برگز هولندی میشل لیزنبک دعوت مان کرد بو ایرا حتی ایرا و خلاته که لستیمانی پی بخشه لبنکی جین لحولی پیرمیرد خلاتی سی هم بخشی من به انستیتوتی کلپوری کرد
0: بله
1: که هنرمندی نوداری کرد و دلخوشی نوداری کرد ما موسیم مزاری خالقی لبسلاویتی لشاری حلبجا لبونی چی تایبتا خلاتا کمان بخشی با انستوی کلپوری کرد لسالی چوارم بخشی من با زمانزانی نوداری کرد پروفیسور وریا عمر امین لپای خزبتکانی که بزمانی کردی کردو که اتوانم بلم یچکل زمانزان و یچکل دستوزکانی زمانی کردی خواهونی زیادر لسی و چل کتیبه لبوارکانی زمانوانی خلاتی پنجم لدوای وی که بریاریان دسته اکادمی که بوچه به بریاریان دا که او خلاطا ببخش ره به پروفیسور حمید بوزرسلان حمید بوزرسلان یکی کن لبنمال نودارکانی با کوری کدوسان با دیاری کراوی شاروسکی لیچه نزیک لعمد لباوکو امانه خزبتی که گوریان با میرجو با فرنگی کرد کردوا با تایبتی ماموسا محمد امین بورسسلان بداخوا امسال کوچی دوایی کرد لا ولاتی سویت ولی وین اجراوا ماموسا حمید بورسسلان یکیک لا نیودارترین پروفیسورکان لبواری میجو و تایبتی میجوی کرد لروی روشاد ناسی و لروی میجوی اوان
0: من بورمه او پرسیارم که امانه که خلاتکان شایسته بون وریان کردو دکتوریان ناسی و هاوریتی دکتوریان کردو
1: بله همیان
0: بله
1: مثلا بو نمونه حمید بورزسلان کا وری گتوا یک بولا هاور نزیک کانی دکتور زمان لمس
0: بله
1: بلا مې بیل مال هاورتی نه کړتو بیل مال لو کار کړتو ک خدمتي به فرهنګو میجو کلتوري کړت کړتو او بو یم ګرنګا پروفیسور حمید بورزسلان خاوني کومل کتابي زو ګرنګا ک برای هجمان دکتور نجات عبد الله لزمانی فرانسوی او کبیوتی بکردی ک ارتال زو بي زو کتابخانه کانی دنیا نوچی نکانی پروفیسور حمید بوزرسلان رواجی خوی هی براستی و نامان که تا خلاتی یکم که با دکتور جلیلی جلیلی در جوا هاوری چی نزی که ما وسط جمال لبز با و لزوربی زوری سیمینارکانی رجاوی یکتری هم بینی و نامه هی لبینیانا و اروها ما وسط مزاری خالقی که ما نهوی با دکومنت روی بینان هی بیکم و اروها ما وسط پروفیسور ولی عمر امین ایوجه چکلو کسایت یعنی که پیویز با که او خلاتی پی بخشید طبعا جگل وی که یه مقالات کانه بخشین هر سالو بنای کسایتی که خلی یکمی خلاتی قلمی زنی جمال لباس خلی ماموسا جمال لباس بو سالی دوم کلکه خلی دکتر جمال رشیدی میجنوسی گوری کرد هاوسری دکتر کردستان مکریانی و خلی سالی سهم بنای شهید قلم ملاجم روش بیانی بو خلی چوارم بنای استاد بشیر مشیر بو خلی پنجم کلکه من نونا بنای رومانوسو روشنامونوسو سمازانی لیوداری کرد ماموسا برای محمد لبونی چی تایبتا لحالی جغلا شدی پاشای خندان با اماده بونی پروفیسور حمید بولسا سلان خاتو شنازی برای محمد خلاتکی پی بخشی
0: دستکان خوش به ایکا که دوان ایره چون دوام موشتن یعنی روزان خلق سر دانتان کرد یا لحفته که مثلا چون روز اکتن دیاری کردو
1: اما به یکم روز و تاکویستا که موزخانی جمال عوض بر روی میانکان یک لحفته یک اچوار روش دوام من هی لکشبر دی بهانی با پین جیواره روشانی شمه دو شمه چوار شمه پین شمه هم موزخانی کراوی بر روی میانکانی ده روشانی یک شمه و سی شمه و هینی پشومانه با وی که هوریان اگر کاری کنه بیه لو روشانه ابتوانن کارکانیان جلو جب کن ببیوی که
0: هیچ پسایی کنو خود روز دراساتی برزای خوانن مکول ماستر و دکتورا بیگمان استفاده چی زور زور چاق لکته بکنی دکتورا کنو
1: هاتون تاکوی استاد جاتل چهار ماستر نسل کوی کار کنی ماموسا جمال بس بدستی دراو یه شکل آن ماموسا لباس آزاد بو ک پیرار ماستری لسریانا دوانی ترمن لزانکوی سورانن و دانه کشمانی سال زنکوی استیمانی که خریچی ماستره و زیادتر لحشش با حوت بکالیوس لسر کارکانی دو تو جمعنه بزاد و دوائینیان بکالیوس یکا با ماموسا علا سعید که لسر کارکانی دو تو جمعنه بز خریچی لیکولی نوی بایی بتوانه لیکولی نوی یا توجنوی چی باش پیشکش به زنکوی استیمانی که
0: بله دست خوش بیم که دوانونی من تیگیشتم لقصکانی جنابت ژانی دکتۆر کەی بە سێ بەشەوە دوو بەشی لە دەرەوەی وڵات بوو یعنی بەشێکی لە شاری سلێمانی ژانی بەسەبردو کەواتا خەریکی نووسین و ئەو بابەتانە بووە
1: هەر بە سروشتی خۆی مامۆستا جەمال لەبەس پیاوێکی لێهاتوو بووە حەزەکەم ئەمە وەکو دیکۆمێنتێک پێشکەشی جەناب تو بینەرانی بکەم مامۆستا جەمال لەبەس کە یەکەمین ڕۆژ لە قوتابخانی خالیدیە داخل یکن وکو خنکاری سرطایی دوای دو روش ما مستاکانی قطابخانی خالیدیه جواب نیرن با حاج توفیق که دبیه سردانی قطابخانی خالیدیه که
0: بله
1: که تکا چه تاوه علی پیویست امنالا لقوناقی یک بکینا قوناقی سی سرطایی
0: بله
1: ایوش علی با علی لبروی که شارزایی چی باشی لزمانه کانی کردی و ترکی و فارسی ها و لگل عربی ها باید یک روش با دو روش لقناقی یکی سرطایی اخوانه لدوهای سی روش لقناقی سی سرطایی دست به اخوانی خواهی
0: که او وکاتش
1: او کاتا سال 1900 چلو سینو که چه تاوی لقتاب خانی خالیدی طبعا او برنامه منه لسر میزکی دان راوه که لپولی یک و دستی بخوندن نکردو بلکو لپولی سی سنتایی و دستی بخوندنی اما دی این نیو چه بلا راتی کردو لدوی اوان دچه تا قناغی ناوندی لناوندی یک کمه بید دچه تا امادی لامادی یک کمه بید پشن دچه تا زانکوی بغا لزانکوی بغا لکولیجی پروده و رجیلی ولوش بپلی نایب درچو
0: که که دوان من بیستم پرسیر یوب کم هنده نامم بینی لیره امان پروتوکولی هرمانه تو لبینی ماموستا جمال و کسانی چی ترا امانه اگر باست اکی هاشم باکید
1: او نامانی که لنوانی ماموستا جمال لبز و حبرکانی ابو هزارن نامکان لنوانی ماموستا جمال لبز و جنابی مام جلال و هر وحابیت و دکتور کمال فوات دکتور معرف غزندار هجان مکریانی ملاجم روشبیانی بشی چیزوری روشمیرانی او سردما نامه ام بوناردو و نامه کان بشی جدوری لای اما پارز راوا اگر خدا یار به لاین دی شترا کوی نامه کان دیجیتال کراوا و نامه کان دیجیتال کراوا او وینو نامانه بدوکتی بجاز چاپ بلاو کینه بو یک خنکاری استا یا شونری استا تیب گالوی ک هنری نامه گورینو لو سردما چن چش بخش بو بس یم چش کان یکلو
0: بل کاک دون ما مستای خور خوش بو هاوریتی ما مصبره محمی خواله خوشبوی کردو خزمایتی شتگ لو بابتانه؟
1: بله بله اوان جو کلوی که
0: هاوتمن بون؟
1: نه هاوتمن نبون ما مصبره محمد لسال 1914 لگره چی گوشه لدائیگ بود
0: بله
1: ما مصبره جمعن لبز 1933 لدائیگ بود یعنی دیگه 5 ساله که ما مصبره محمد گوره تر بود ما مصبره جمعن لبز بله هم لدوه اوی که همو یعنی سنه نه بوهری سیاست ها یتن لروی سیاست او بن بهاوری و تنه ل اروپا ش او هاوریتی بریوی هه و کوملک نامه هه لبین یانا که او بو با سچاوی چی گرن رخنو پیژدارو گلیشان الکتری هبو هر دو چان براش کاوی ل سلکتریان مسیوا ما صبرای محمد لو تاریخ خو چون زمانه کما بنوسین ل بیا دگرتو بو یک کلکتی بکاین دکتر جمال لوست بناوی نوسینی کردی به لاتینی چونکه یکمین کتیبی کتابخانی کردی که باز نه زمانی لاتینی که ما مستر زمان هر رو که سروشتی خوی لزربی زوری او بوارانه تقانه با نمونه لبواری و جران یکم کس کتیبی نوسی به ما مستر زمان نوز سال 1950 نوسینی کردی به لاتینی سال 1951 سرطه میکانی که خمالکانی ماده که کتیبی چی زنستیه یکمی کتیبی کتابخانی کردیه لسال 1960 ماموس علادی شدادی رحمتی سپرشتی چابکی گلو لدوه اوه لسال 1976 لأوروپا یکمی کتاب نوسی درباری زمانی یگرتی کردی که بداخل و تک ویرساش نما زمانی که یگرتی کردی منیه بلام او پیش دیاری کردو و کتابکی یک یک کتاب دانسخکان کتاب خانی کردی و یکم کز بو که رگوریشی گوشه کردیکانیشی کردو تو لسال 1950 و دیاری کلاوی خوی لپیش چی کتیبه که آله سالانه چی زوره خیلی چی اوام که ایتمولوژه هک با زمانی کردی دانیم لسالی 2007 بشوی اونلاین بلاوی کرده و اما امسال لبیسپین جی چوار کتیبه که من چاپ بلاو کرده و که یکم جار به شوی کاغذی چاپ بلاو کرده و تو ما مصر جمال لبست لکومل ایک بوهره لراستیا لپیش شوی نو سرکانی تر بوا و همیشه حولی اوی داو که خدمتی که گوره به زمانی کردی، به فرهنگ، به کلتور یعنی لسال 1969 دو لیکنویوی کردوه لسر شعرکانی احمدی خانی به زمانی علمانی که در پاریز راو قصه نستقو پندی پیشینان لکردوسان و امی وجراو تا سر زمانی علمانی لسال 1972 یعنی امانه هموی کامل کاری زور اکادیمی و زور جانستی گوری دکتر جمال لبزن که ویستویتی سنگ و قرسایی زمانی کردی فرنجی کرد بروش ها کم بناسینه که اما بخوی لراستی ها شاندیشی گوره
0: بله منو استم کتا پرسیر لجنابت کم ولی هر پرسیرش نبی رمی رون کرنوی گبید لجوره که او دیو کتیبی چی ما مصد جمالم خیلی چند دیر ری چی باز لی او من دالانا که ام بنا برخویندن لزمانی دایک توز دوری هنه خنوا پیویست اما رای جناب الله سالی چیه؟ طبعا او اخت او که تو تویتی او سالی چند؟
1: شست
0: سالی شست کن
1: سالی 1960 با مصر جمال لباز یکمین کتیبی زنستی در کتیب خانی کردی آنوسی بناوی سرطه میکانیک و خمالکانی ماده ما مصر علادی سجادی رحمتی او سپرشتی چاپکه که و ما مصر جمال لباز لپشتی کتیبکه سپاسی کردو دکتر جمال لباز لو سدمه هاواری کردو که به هیچ جوره نابه منالی کت لقوناکی سرطاییه زمانی خیتری بگانه بخوینه با اوی هر وکو خویاله لهر دو ججنکه نبه هم لزمانی دایچی نبه هم لزمانی بگانه نبه پی باش بوا که قطاب خانکان پیویسته لقوناکی بنراتیه منال به تنها زمانی دایچی بخوینه که زمانی کردیه یعنی عربی زمانی عربی بخوینه که زمانی دایچیتی یعنی فارسی که زمانی دایچیتی زمانی فارسی بخوینه ما مصر جمال لمز لو سردمه ها دعوه کردو که پیویست منالکان من زمانی دهی که هم خوانن لقوناخی سرطایی ها چون که کاتێک دوو زمان تێکەڵ بە یەکەبن بەرکەوتن دروستە بێت کە بەرکەوتن دروست بوو ئەو کاتە نە لە زمانە کوردیەکە سەرکەوتووە نە لە زمانە بێنەکە وەکوی کە ئەم ڕۆژگارە ئێمە خۆمانێ بینین کە بەشێکی زۆری مناڵانی کورد بەداخێکی زۆرەوە زمانی دایکی دایکی خۆیان نازانن و ئەوە ئەکەوێتە ئەستۆی حکومەتی ڕێمی کوردستان کە ئەوڕ بنەوە لەوەی کە ئەگەر ئایانەیە خزمەت بە زمانی کوردی بکەن پێویستە بگەڕێنەوە سەر ڕێزکە ڕەسەنەکە ئەویش ئەوەیە کە لە قۆناقی سەرەتاییە بە هیچ جۆرێک مناڵی کورد زمانی بێگانە نەخوێنێ بەڵکو زمانی تاقانی دایکی بخوێنێ بۆ ئەوەی کە بتوانێت لە دوا ڕۆژە خزمەت هەم بە زمانی دایکیکە و لە ڕێگەی زمانی بێگانەوە خزمەت بە مێژوو بە فەرەنگ و بە کەتولی کورد
0: دەستەکانت خۆش بێ کاکە دەوانجان هەم ڕۆشنبیر هەم پێشمەرگەی دیی خۆشەویستی لە لای من و لای بینەرانیش بێگومان وەختی بەرنامەکە هەر ئەوە نەیە لە ڕاستیدا ئەگەر جەنای بە شتێکت مابێت پێم خۆشە بڵێت
1: من لە قوڵایی دڵمەوە لەکانی دڵمەوە سپاسی جەناب تو کەناڵی ئازیز و خۆشەویستی خاکەکەم کە لە دوای ئەویکە هێرۆخان و کەناڵی دامەزران و ئێستا ئەو کەناڵە بەردەوام لە کارە خزمەتەکە بە فەرهەنگ بە کەلتور بە زمان بە مێژووی کورت کە ئەمە خزمەتێکی گەورەیە و سپاسی ئەو هاوڕێیانەکەم کە لە پشتی ئەم کامێرەیەوە ماندوو بوون بە دیارمانەوە و سپاس بۆ بینەران بۆ بیسەران ئومێ دەکەم کە لێرە بە دواکاری باشتر چاکتر جوانتر پێشکەش بە نیشتمانەکەمانکەین و هەر بژنیە
0: زۆر زۆر سپاس ئازان و خۆشەویستان بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەشمان بەرنامەی شاردنەوە هەتا بە یەکگەشتنەوەمان لەگەڵ کەسایەتیچکەی خۆشەویست لە شوێنێکی تری ئەم کوردستانە بەخوای گەورەتان ئەسپێرم خوای گەورە پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 87.7

0: کە پێویستەکە لە هۆڵێکی لە ژوانیا بکرێت و بۆ ئەوی خەڵک چوزانم بە جۆرە لە جۆرەکان ئاسوودە بێت لە هۆڵەکەیە. هۆڵێکی تەندروست و شیاو و گونجاو بۆ یاریکردن ئەبێت چی بێ؟ مەرجەکانی چی؟
1: بەڵێ، ئێستا شکر هۆڵی زۆر باشەیە لە شاری سلێمانیا و لە کوردستان بەگشتی بە تایبەت لە سلێمانیا. هۆڵێک کە گونجاو بێ بۆ ئەوەی کە وەرزشی تەواوی تیا بکەیت و سوودی لێ ببینی، یەکێک لە هۆکارەکان گەورەیەکەی زۆر زۆر دەوری هەیە،
0: فراوان
1: بێ و ئەبێ هەوای پاک، هەوا گۆڕکەی باشی هەبێ، ئامێری باشی تیابێ لەسەر و ئەمەوە پاک و خاوێنی و لەسەر و هەمویەوە ڕاهێنەری باشی تیابێ. کەسێکە ڕۆگاتە هۆڵەکان لەخۆیەوە نەڕوات بە شێوەیەکی هەڵا وەرزشەکەی ئەنجام با تووشی پێکانێک بێت، ئەما لەوانەیە بۆ ماوەیەکی زۆر درێژخایەن دووری بکاتەوە لەوە شتەکەشی لە بەرچاو بکەوێت. جا ئەمانە زۆر گرنگن کە
0: ئێوە چیتان کردووە لێرە؟ چۆن مەرجەکانتان جێبەجێ کردووە؟
1: ئێمە مەرجی پاک و خاوێنی ئەتوانین پرسیار بکەن خۆتان لەو کەسانەی کە لێرن لێیان بپرسن کە چەندێک پاک و خاوێنە. وەزاید ڕاهێنەرەکانمان ستافەکەمان زۆر زۆر بە ئەزموونن و زۆر بەدەمیانەوە. ئێمە هەمیشە مامۆستا لە ناو ڕاهێنەرەکان لە ناو هۆڵەکەیە، لە ناو جیمەکەیە،
0: بەسەر
1: یاریزانەکانەوەیە، هاوکاریانەکە نەیاڵن هەڵە یاری بکەن.
0: زۆر باشە. جا مامۆستا ئەوەی کە ئێستا ئێمە لێرە ئەیبین کۆمەڵێک کەسی لێ ها ئیتر ئەمانەیان تەواو گەورە و خۆڵ و شان و ها ئیتر ئەوەی کە ئاوها بێ تەواوی تبێ متمانەیەکی باشی پێ بکەیت، تاو ئەمە مامۆسایە و ئیتر لەشی جوانە و هەموو پرسوڕایەکمان بۆ بێ یاخۆت مەرج نییە.
1: ئەم شتە بۆچوونێکی هەڵەیە لە ڕاستیە ڕاهێنەر هەیە لەوانەیە گەر تەماشای بکەی بڵێ ئەمە چۆن ڕاهێنەرە و لەشی وایە.
0: باشە.
1: لەش وەرزشکردن بە لەش جوانی نییە. بەڵێ ئەلبەتە ئەوانەی کە وەرزشەکەن ماسوکی زۆریان هەیە لەوانەیە بە مەبەستێک بیکەن شێوازی ئەو شتانی کە بەکاری هێنن ئەو شێوازی خواردنی خەوەکانیان جیاز بێ لەگەڵ کەسێکی ئاساییە. بەڵام گرنگەوێت تۆ وەرزش بکەی، نەبە بە سایزە، نەبە بچووکیشە لە ڕاست.
0: ڕاستە. باش، قسە باسێکی زۆر هەیە لەسەر کاتەکانی وەرزش.
1: بەڵێ،
0: خەڵەکەی بە منناڵێ بەیانیان خەڵگەی عسرانتی هەر کەسە و ئا جۆرە بۆ چوونێکی هەیە. پێم بڵێ باشترین کات بۆ وەرزشێکی تەندروست بۆ ئەوی کە ئیتر بەچاوەتی لەشەکە ئیسپادی لێ بکا چ کاتێکە؟
1: من لە ڕووی ئەزموی خۆمەوە توانم سە بکەم.
0: ئەڵبەتە
1: وەرزشکردن بەیانیان سوودی هەیە، بەڵام زۆر کەسێ لەوانەیە کاتی نەبێ بۆ ئەمە. من زیاتر لە 30 ساڵە وەرزشەکەم هەموو کاتەکانم لە دوای پێنج ئێوارەوە کردوون.
0: لە دوای پێنج
1: کە ئەڵێم پێنج لە بینی پێنج بۆ شەش ئێوارە خۆی وەرزش دەبێت شەش کاژمێر پێش خەوتنە ئەنجامی بیت. نابێ ئێستا من زۆر کەسێ سەعات 11 شەو یە وەرزشەکە هاتنی لە نەهاتنی باشترە، بەڵام گرنگەوێ وەرزش بکەیت. بە بۆچوونی من گرنگەوێ وەرزش بکەیت.
0: بەڵام ئێستا من خۆم قەرارم ماوە کە ئیشەڵا دەست پێ بکەم، بەس من حەزەکەم لە سەعات 3 و ئەو ناوایە بێم لەبەروی کە ڕۆژانێک
1: داواتێکی زۆر باشە.
0: وانە کاتێکی ئەو ڕۆژانەشی کە لە ماڵەوەم ئەمەوێت لە ماڵەوە تێری ساحەت بکەم و ئەنجاوەکو ئەکۆم کاتی
1: کاتێکی زۆر باشە.
0: بەڵێ
1: زۆر زۆر
0: زۆر باشە. ئیشەڵا دەست پێکەین. پێم بڵێ هەنێک کەس هەیە کە یەنە هۆڵەکانی لە جوانی ئیتر وازانێ زۆر کاردیۆ کردن، زۆر خۆهیلا کردن، بە نمونە سەعاتێ یاری ڕۆشنەکە بکا و دواتر پاسی سەعاتێ. من با نمونەیەکی لەسەر خۆم بۆ بهێنمەوە. من هەمیشە زۆر زۆر سەردانی قاعەکانم کردووە، زۆربەی کاتیش ئەوە هۆکار بووە کە بۆ بێزاربوونم، بۆ تاقەتچوونم لەوە. مامۆساکە پێویتم کە جارێ بڕۆ سەعاتێک ڕۆشنەکە بکە، ئیتر بەبەردەوامی خیاڵم هەموو ڕۆژەکەم خیاڵم نایە ئەو بکەم ئەبێ سەعاتێ بچمە سەر ئەو جیهازە و بڕۆم. لەلام قورس بوو، لەلام ناخۆش بوو، خواخوام بۆ کاتەکەم بڕوات و بێم بۆ یاریەکانی تر. ئایا کەسێکی ئێستا وەکو من پێویستە لەسەری یەک کاتژمێر بچێتە سەر کاردیۆکان و ئەوانە بکە، یاخود چۆن بۆم دابەشەکرێت؟
1: نەخێر بە پێچەوانەوە ئەوەی کێکە لە کێشەکان کە لە زۆربەی زۆری هۆڵەکانە هەیە، ئەویش لە ڕووی ئەوەی کە خیبریان کەمە و شارەزای باش نین. ئەگەر ڕاستی بوویە شێوازی وەرزشکردن ئەمە بابەتێکی زانستیە، پێش خۆکشانێک خۆت گەرم بکەیت،
0: پێویست
1: ناکە ئاسان ڕۆشتن یان ڕاکردن بکەیت، یاری ئاسنەکە ئەنجام بی بە جوانی. گرنگ نییە نابێت لە 35 خولەك بۆ کاژمێرێک زیاتر بێت، دوای ئەتوانین دەوری 30 خولەکێک زیاتر ناڕۆشتن بکەیت. من لەگەڵ ڕاکردنانی وەکو خۆم ڕاکردن چەند جار ئاماژەم پیاوە لە ڕێگەیکەوە کە باسی وەرزشمان کردووە. ڕاکردن باشە، بەڵام ڕاکردن ماسوکە لە دەسی تووشی کێ پێکانی جونگەکان دەبێت زۆر گرنگ نییە. ئەوەیە هۆکارە هەڵەکە ئەوەیە. والیەکا کە وەرزشی لە بەرچاو بکەی ڕێک ئەو شتەی توێ لەی
0: من
1: خۆمە و ڕۆژەشی کە کاردیۆم هەیە کە وەرزشەکەم و دوای کاردیۆکەم ئیزعاجم بێی لێ بێزارم، بەڵام هەرێکم لە نیو

0: لو انا خلق لدرو كايوا بينيت ياخذ لا رقي سوشيال ميديا وتركم على ياتي كانوا كل اللي بابا اخوا معنا درزي بكاره انه تزان مجورك لهرمون او باودرانيكا اسا براسي هي وخان ما نشان ديجار بكاري هن فين بلا قصيتو تشي لسرا وبابا تلا قال يا ياخذ بيتشواني
1: سيدي كاشتيك بو اي لا يخلق زورون بامام همو کسی که ایش که بینی ورزشکاری که بینی مثلاً جسمی که بون من جوانی دروس کردوه یان عضلی که جوانی هی یان عضلی که جوری هی باشی وی یک تیم شد خیالی آرام ولای هورمون باشه اگر یج راسته کابر هورمون بالا خوی وایلی بی یعنی حتی دو کس بینی و کو یک بن براج بن باشه نفسی تمرینی آن پیب کی نفسی هورمونی آن با و کار بینی نفسی خوردنی آن بیته گشکردنی آن هر جوازیه اینجا کسی که پیوست که پالوانی تیپ که داخلی پالوانی تیپ کن ابی ناچاره پنابری تبر لعنة هورمونی که باشه با اوی بتوانه منافسه بکن چون که کسی که منافسه که نتوانه مثلا بلشه که طبیعی بچه منافسه بکن دست تاسب پیوستی باوی باشه بلا من الان کسی چی آسایی بانو من خوم هیچ کاتیک پالوانی تی لجوانیم نکردو لبری حزم لو مجاله نبو زیادر حزم نراه نرایتی بو باشه لم بشه تر ازیاتر ایشم کردو لبروی اوم نکردو هیچ کات پیوستم بونه با هورمون بکر بین بلان تا او کار خوراشه کانه وی که وطت پاودر یان چی او لبروی پاودر بیان حب بیان هر چی کتر بی تا او کار خوراشه کان گرنگن و مرجه کسی زیرک بود بنوسه کسی که براسی بزانه کس چی پیوسته چون کسی کامل اگل تا او کار خوراشه کان براسی و کولی تحدی الغابونوی چان بخوایان او بینی و یعنی تقریبا کانسل بونه تو خلق زور بکر یان نه نه چون که زور پیویز نین یعنی باشه و دراساتش هر بردوامه نتوانی مشتل صد تا صد رفض کی تو بهش شیویک ولی هم امالین به پی پی وی سی و با کسی شیاو ولی هم هورمون اگر کسی گاری زن نیه کسی نه و پالوانی تیپ که بر اساسی هیچ پیوستی که با هورمون نیو و زور مزیریشه خانمانش به همان شیو هدیکش تا هیچ جوازی کی نیه خواهی گوره امو همو منی و یک درست کرد هیچ یعنی چند یک پیوست من با پروتئین بون مونه دوانه او پیوستی بر رژهشی کمتر لپروتئینه باشه بالا هر پیوستی اتی که حتی اوش پیوست که اگر پیوست یعنی اگر نیتوانی او برا خوراکه بدست بینی لری تا او کاری خوراشی و بالای توانی دستی که بالا
0: باش جا پیم بله که خانمانیش پیوست لسه یعنی همو روشه به بردوامی یاری کن بنمونه اوی که ایوه کش دابا زنید
1: بله
0: اوش ابی رستی که هبه لهفته که یا خود حتی سرطاکانی یاری کنی اوامان یکم و دوم و سیمش تنانت پیوست همو روژه یاری بکن چون که ما مسا توزه او همو روژه یاری کردنه توزه هسته که ما بیتا هوی بزاری لگل امشتایی یا خود قصه کتای بطایی
1: راستی کاتی که ورزش اکی
0: بله
1: گرنگی مثلا راهنر لس چیه بله. اوه که مثلا بود تنظیم که روژه کن هفته یکت بود تنظیم که
0: باشا
1: و بیت الله چند هفته پیوست که تو لسر ام پروگرام بروی
0: بله
1: باورد بیه لو کات یعنی روژی ورزش اکت و لگر رستکت ها اتوانی بلی رستکت با زیادتر استفاده لیک یعنی او رستا لتمرین که گرنگ تره یعنی اگر بلی بخر تمرین که گرنگ تره اتوانی بلی لتمرین که گرنگ تره چون که تو لروژی رستکه لشت تواه و تواه و ریکاوری که خوی حاضره که تو بوی روژی دواتر تو بتوانی بردوان بی باشا همو روژ تمرین کردن زور زور حاله اشتیوانیه به هیچ یوه همو کسی که لچوار مکزیمم پنج پنجش لوانه بلین هندی جار زوره چوار روز زور باشه و مرج التزامی تواو که و اگه ایل خواردنی بی اگه ایل خوی بی معنی اگر روز شوی تنظیمی که چوار روزی بسید
0: توزه کم باز خانمانی دو جان بو که ماموسا بزنم رین ما یکن تن بو اوان چونه که اگر سردان کن لکاتی که حملیان هیا یا خود
1: بدا خو لای اما یعنی خانمان یکم شد که دو جان من زور ترسن هموشتی باشه بلا من لا بيج قال كردستان دولاتي كي دروا جياون ماويك و تمرين بابلين تمرين كردوا بم جورا كاسانا يعني او جورا كاسانا مان لابو باشا يعني حتى كان هفتيك بيش بون من اللي دايك بوني كورباكي تمرين كردوا لا ايما
0: بيني وانا راس
1: باشا زور زور اساي اتوان تمرين كان بعكس زور باشا ابي تمرين كان ابي رياضه كان بلام لايكاسي زيدك و کاملش ته پیوست با آن گرنگ نیه باشه اجی نه باقی که تری زور زور آسانه زور باشه تمرین کن اصلا با کاتی که حمله که اندی بیتو زور استفاده لیه کن براست باشه اما اشته کی زور زور وایده ولی اوي لاي ام باو بداخو وهي تر ام افرت لمال وليداني شو امني قلب رجع خاطر بدسي خوي خوي مثلا براسي خوي لدنيا دابري مع العلم وانيه يعني خوي قوره بشويكيش افرت دروس كدو كا او بشكل جستي لجياني يعني زور اساي اتواني تعامل كا بلام هنديك شتي نيكا بون منوكو تمرينيك بسردم اب كيو زخت كيو تسر مثلا لبرويكا بوكور بالكيز يعني هي یا خو تمارینی جامپ کردن اوانی که جامپی تیا بازدانی تیا اما انا مثلا توزه خراپا بوی بونمونه یان شتکه زبری تیا به بونمونه برکوتنی قرسی تیا به اما انا مثلا اجیناوکو اجیناوکو تامینه کانی تر زور اسای حتی اصلا توانی قرسایش شعری قرسایش که زور اسای هیچ که شک نیه بلام لشو نو کا توشتی درست تا یعنی
0: باش بابتی که تر هیه که امیشهر تایبت با هورموناتی خانمان و جنانه بونه و بگمان ایش بابتی سوری مانگانه که تر هورمونه کار به تاواتی
1: بله.
0: لو چند روژه خرابه تیگه چه میزاجه که باجنیه لو کتانه یعنی دکره دیا خود پیسه و که تجار رایسته
1: بیتی او بابتا بحثی زور زور لسره براستی طبعا امله کسی که با کسی که تره گوره
0: بله.
1: چون که وقوت من او لعنه لسر همو افرته و گیگنیه هندیک افرت زور بخرابی تأثیری دیگه که هندیک افشیت و پی هندیک علی نخوش اکیوه مثلا باشه هر نه توانی لناو جگه قیبت دارو لم که اتانه هیچ جهدی که زائد نگورزش کردن هر جهدی زائدیش با پیروشنی زوریش باش نیه بانمون باشه باشتر و لشت خریکی ریکاوریه خریکی خو آماده کردنوی دوباره
0: بله.
1: باشه بوی لم حالته پیویست نیه ورزش بکه اتوانه اصراحت بکه پیویستی با اصراحتا لو که اتانه به هیچ ورزش نکن بلام اگر حالی باش بو ناراحت نبو بیزار نبو هنده کسی الله هر هستی شی بیان آکم
0: بله. اون
1: منکه پرسیاری لیه کنه ایو خان مان لنا خودان
0: بله.
1: لم حالته اصایی بمرجه زور زور خوی مندو نکه چوکه هشتا لشی لحالتی ریکاوریه
0: راستا جا باشه که تیری لگرفتکان زوربونی و کلکبونی چوری زور لورگ و کمر و لکانه
1: بله.
0: پیم بله بو اما چی بکره؟ ایه سیستمی خواردن باشه که گرنگ بوتوانه و چوری او یا خود ایتر هر جیم و خوارنکر رک بیتوانه؟
1: والله زوربه خلق اکیت بولاد یکسر او دسته چه چشه باوری جاله امن بچی بولاد براسته امنی جاله مولای او اولاناته باو بید کردنوه علم او درگی امولاده یکم شد تو پیوست که سیستمی که خواردنه تبه دو هم خوی که باش تبه سه هم ورزشی که مضبوط ته به وابولی با سیستماتیک به او ابیت هوی او چوری کم بیتا باشه یعنی زور به کس بده خوب بس سیری ورگیه که سیری شوانکانی تری نه که معلیلیم چوری لهمو شوانه که بس لوی زیادره بوی او ابینین بانمونه یعنی کجلکه لبرکه هستگانه اشیرینه
0: اره
1: بخواه بانمونه لوی ابوی درکه که علی بانمونه اش اجینا خوی اساسان بزبط
0: بله
1: معادله که زور اصان که اینه لما
0: باشه
1: بچی امو خراب کردو امو کس زانه
0: اره بخواه
1: او چاکر او لاجه
0: ای باب که گیا نقطه سریزه صافی برنجو ها گوشتو
1: ایتر سریزه خود زنی و تی چه چی خراب رو چاش کردو باشتر او او یعنی خود خراب رو کردو خود
0: چاکی گیده و دست خود دست خوش ما مصاد سپاس دکیم جا ام پین شش خلکی که ما اومانه و خود تیدانیم و ببینرکان ما بلکا چون یاریکان چون تکرارکان بکنه و بشی سر ویلشیش و بشی خوار ویلش چون دکره او زور سپاس دکم بله خوش ایستان سپاس که بینر من بود سپاس با جف جیم که امرو هاوکاری که باشی امیان کرد سپاس با ایوش که بینر من بود شلا همون تندروز باش بین همون لش ساغ بین و قرار من ناو که امیجی تر ورده ورده دست پیپ کین سپاسی زورم با ایو با هاوکارانم دستی مولی خوش بیتو خاطن لگم
1: اگر سرتا یاری کی سنگ بونمونه بنمونه ورگرین پیوستکا پیجوی که جهازکا بکار بینین ام جهازه سرتا ام کشنمان بشه و یک چاکا کین که ام دستکا بطاواتی بیتا آستی ناو راستی سنگ باشه و اتا اگر لسروتر بیه دودکا اچه بوشونه کیتر و اگر لخواروتریش بیه به همان شوا جوازی درست بیه و او مبستنا پیچه که تو بطاوی مثلا بی پیش دواتر سری وزن کمانه که این چشک کمان که با چشی چند یک امامانه یاری بکن باشه دواتر کسی ما کردم شیوه انش که زور پیویست که با شیوه یک با گوشه یک توزه یک لخوار او دست که او به که دست لسریتی و حتی اگر بم شیوه بیت لوده که بطاعتی اچه با شاند و هم لحیزاکت کمه بیتوا هم او زاویش هەڵر بژاردووە ئەو شوێنە ناپێکێت ئەو ئەزەڵێ بە تەواتی ناپێچێت کە تۆ ئەتەوێ یاری پێ بکەیت. بەم شوێنە دەسەگری و هەروەها بڵاوی دەستیشمان تەأسیرێکی زۆر زۆری هەیە. چەندێک دەست بڵاو بێ ڕۆدەکەر زیاتر بەرەو دەرەوەیەت و چەندێک دەست بۆ نمونە نزیک بێ زیاتر واتە لۆزەکە یەتەوە سەر بەشی ناوەڕاستی سنگمان. بەس ئەگەر بمانەوە بە شێوەیەکی گشتی بیجوڵێنین ئەبێ کە دەستمان دانا بەم شێوەیە زۆر سەیری ئەم زاویە بکەین. لێرەیە ئەم زاویە لە 45 زیاتر و کەمتر نەبێ، واتە لە زاوی 45 بەم شێوەیە دەست ئەگری باشە و پاڵی پێوەنێ. و کاتێک کە پاڵی پێوەنێ بە شێوەیەک وەزنەکە فڕێنایی بەم شێوەیە یەکسەر ڕایگری باشە بە یەک تێمپۆ پاڵی پێوەنێ بۆ پێشەوە هەروەها گەڕێنیتەوە دواوە لە چوە هەستەکەی کە سترێچینی تەواو ڕوو ئێە دووبارە پاڵی پێوەنێتەوە بۆ چۆش بۆ پێشەوە هەتا بە تەواوەتی پەمپی تەواو ڕوو ئێە لە ئەو ماسولکەی کە یاری پێیەکی باسی یاریکی تری ئەساسیەکەین کە کاریگەریکی زۆر زۆری هەیە لەسەر ماسولکەکانی پشت و هەروەها ماسولکەکانی تەنیشتی پشت باشە واتە ماسولکەکانی پشت بە شێوەیەکی گشتی کە ئەمەش زۆر جار لە خەڵکانێکی زۆر ئایبینم کە هەڵی تیا ئەکەن هەڵە باوەکانیش چین جۆری دانیشتنەکەی و هەروەها لەو کاتەیە کاتێک کە تۆ دەستپێک و هەموو جوڵەیەک دەستپێکێکی هەیە و کۆتاییشی هەیە واتە جوڵەیەکەکەی دواتر عەکسەکەیەکی باشە بە عەکسەوەی کەیتەوە بۆی بچیتەوە خاڵی سەرەتا باشە لەبەرەوە زۆر جار لە خاڵی سەرەتایە کە دەست پێیەکا باشە بەڵام ئەو هەدەفە ناپێچێکە ئەیەوێت لەبەرەوەی کە بۆ نمونە لە پۆزیشنێکی هەڵەیە دانیشێ بۆ نمونە ئەگەر بە نمونە باسی بکەین سەرەتا پێش هەموو شتێکە دانیشی دووری تۆ لە نێوان کەیبڵەکەیە زۆر زۆر گرنگە باشە بۆ ئەوەی کاتێک کە ئەمە دەستت ڕائەچێشێ پێش ئەوەی بچیتەوە خاڵی سەرەتا وەزنەکە نەچێتەوە سەر شوێنی خۆی باشە واتە پێویستەکە بۆ نمونە کاتێک کە دەست پێیەکەم بۆ نمونە ئەمیارێ سەرەتا دەستم بە تەواوەتی بە جوانی ساب دەکەم پەنجەکانم قفڵەکەم و هەڵەیەکی تریش ئەوم لەبیر نەچێ زۆر کەس لە کاتی ڕاکێشان پەنجە بەکارێنێ کە بە هیچ شێوەیەک نابێ پەنجە بەکاربێنی تەواو تەواو دەستکەکە هەر جۆرێکی دەستکەکان بێ بۆ نمونە من ئەمەم بۆ هەڵبژاردوون بەڵام بە تەواوەتی دەستەتی ئاساب دەکەی باشە ڕایەکێشی سەرەتا باشە چی ئەکەی ماسولکەکانی پشتێ بە تەواوەتی شلەکەی بۆ ئەوەی سترێچ ڕووبا باشە بە تەواوەتی شلی ئەکەی تا ڕایەکێشێ دواتر عەکسەکەیەکەی کرشبوونێک ڕوو ئەیا باشە کە ڕایەکێشی بۆ چۆ بۆ سەر و ناوکە بەڵام لەگەڵ یا پشتە چاڵەکەی سنگێنیتە پێشەواتە ماسولکەکە ئەگوشی سکویزی ئەکەی بە تەواوەتی هەست بە سکویزبوونی ماسولکەکەی ئەنجا دووبارەی گەڕێنیتەوە بۆ خاڵی یەکەم و زۆر گرنگە لەگەڵ دانانەوەیە باشە زۆر وریا بن چونکە لە کاتی دانانەوەی ئەم یاریە یانی لە کاتی تەواوبوونی زۆر جارکە یاریزانەکە تەمرینەکە بۆ نمونە بەم شێوەیە زۆر هیلاکە بێت توانای ئەوەی نییان تااقەتی نیە یەکسەر ئاوابەریە بۆ نمونە ئەمە یەکێکە لە زۆر زۆر هەڵەباوەکان کە ئەگەریکی زۆر زۆری هەیە بێتە هۆی پێکان لە پشت لە ئەژنۆ لە شان لە هەموو ئەو جونگانەی کە لەم جوڵەیە بەژار باسی یاریکی ترەکەین کە سکواتی پێوترێ بەم جیهازە ئێمە بۆتان باسەکەم سەرەتا پێشەوەی جیهازەکە بەکاربێنی یەکسەر وەزنی لێمەیە و بۆ ئەوەی کە نەکەویتە هەڵەوە باشە سەرەتا پێویستەکە جیهازەکە بناسی بەپێی حەجم و توانای جیهازەکە و هەروەها قورسی ئەو شەفتەی کە بە جیهازەکەوە زۆر زۆر گرنگە ئەوە بزانی و یەکەم نقطەی کە ئەیکی زۆر گرنگە ئەم قفڵانە بەکاربێنی بۆی لە حاڵەتی نەخوازراوە بتوانێت تۆ ڕزگار بکە و هیچ شووشی هیچ شتێکی نەخوازراوە نەبێت. تەوان ئەم قفڵەکە بەکارێت بەپێی ئاستی باڵای کەسەکەیە بۆ نمونە من ئەمەوێ سکواتێک دابەزم گۆشەی ئەژنۆم تا نەوە بێ باشە بەپێی ئەو گۆشەی نەوەیە بەم شێوەیە دابەزم شەفتەکە تا چوێت لە خوار ئەوە دایانێم بۆ یەگەر لە حاڵتێکە بۆ نمونە شتێکی نەخوازرا و ڕوویدا بۆ ئەوەی کە شەفتەکەیان وەزنەکە نەکەوێت بەسەرما چونکە ئەمە لەوانەیە زۆر کارەساتی بەڕاستی لێ بکەوێتەوە سەرەتا ئەوە جیهازەکەم بۆ شێوەیە قفڵ کرد. دواتر دایمەن ئەم جیهازانە بەرامبەریان ئاوێنەیە کەیە تۆ لە ڕێم ئاوێنەیەوە توانی خۆت باڵانس کەی بچی بەوەی کە بە تەواوەتی بچیتە نێوان شەفتەکەوە واتە ئەم باڕەکەت هەیە تۆ مەزبووتە ئەم خەتانە بۆیە دانراون لێرەیە بۆیە تۆ بە تەواوەتی بچیتە ناوەڕاستی باڕەکەەوە بەم شێوەیە و جیهازەکە ئەخەیتە سەر شانت بە هیچ شێوەیەک ئەم هەڵەیە مەکەن جیهازەکە بخەنە سەر ملتان ئەمە زۆر زۆر ئازێتی ملێ ئێ و ئەگەری هەیە زۆر ینی بۆ نمونە ئازاردان تووشی ئازارێکی زۆر زۆر خراپت بکە گوشگی قاشم بطاوتی دیاری کم و بشیوه یک به ام جهازه که لنملم نزمتره باشه باتی اصلا اگه من اما لیره دابنیم اما قرصه است نتوانم باشه ابه چی بکم؟ ابه حالی گرمه و انجا بی خمسر شانم بلان با چی نزمتر دیانیم قاشم سرطا سابته کم دستکانم سابتن خوام بطاوتی اچمه جهر جهازه که و زیش بر باره که و باشه و بچی برزی کم و بلشم آها بلشم برزی کم و باشا و زاویه که قاشم بمضبوطی دا انیم اموه لچو چنی قاشم لچوی او شوینه بکم دا بازم دا بازم تا باو آسته که اموه دواتر سرکو مو سره و باشا بلان به هیچ شیوه کیش بخیرهی دا ما بازن چونکه او استوپه که لعره ای کی همونی لسه حسابی اجنو تا بای زور زور گرنگه بخیرهی دا ما بازن لو شوینه کاته خط ایکی دواتری تو سره و دواتر و کوتمر کمی خود نوشتینی تو انجا دهانی تو، انجای تسر او تو، سلامت بیم شیوه. اگر باسی یاری چی بایسپس کن که با دامبلکان انجام درن، خود آن زن دامبلکان زورترین بکاری نانیان هیا، برای بکاری نانیان آسان او شمولی زور زور لجور کانی تمرینش اکا. بالام اگر اما بنمونه یاری چی بایسپس ورگرین، کات کاتو دو دامبلی پیتا، سرتا زور هول می وزنی زور خورز بکار بینی، وزنی چی مناسب بکار بینی وی که اتوانی کنترلی کی بتعاتی، و ام جولی کی کی بون مونه اگر ام جولی بتاک اکی بون مونه اگر بتاک کی هر اتوانی جولکه به یکی شو بی کی هر بوشی به یکوا هر ابه بالا ام یخش زور گرنگه لکاته که ام جولی اکی هول می انیش کتی لگلا برس کی تو با سرو باشه لبروی ام حالت که تو انیش برز کی تو ل عضلی بون مونه بایسپس درس چه لکاته اچه تسر بشی پیشوی شان باشه ام بشی پیشوی شانه وایلی تو استفاده زیادتر لام عضله اکی لو حالتی اکا وزن کدانی تو و زور گرینگ لکاتی که که آبی با تکراری اخیر تکای آمیشته مکن لتکراری اخیره یکسر مندوبی آه هیلا گوی تاخت نی آوادم ولک کدانی تو یعنی زور جار بینیم لیرو فری ای ابو ارزکه اما زور خطره لوانی بر خاشب که لوانی به پری بر کسی چیتر که و بیشگلوش اگر هر یکیش لمان رو نیا با تو حرکتی که زور مفاجئه بو عضله کرد لبروی لجر پستانی که زور زوره ام عضله یکسر آزاده که باشه اما اگر یکی زور زوری هی توشی اصابه ببی اگر یکی زور هی توشی اصابه جوینت اکانی انیش که ببی یا خود مچکت ببی یا خود شانت ببی مثلا لبر او هول با چنیک لسرتا او با تدریجی دست پیه که زور زور لکم و بزور لزوری توا او که اگه ایت حالتی که زور مندوبون یکسر مچار رو خالی صفر حال با به هواشی دان بلکه دانی تو دان بخواد آبه گری چون که براسی ورزش کردن تا حدی که زور پیویستی به آرام گرتنه اگر بیاری که شان باشی تنیشتی شان با نمونور گرین و هندک لحالا و حالا باوکان باس بکین ام یاری ور گرین که با جهاز کری باشا سرطا پیویست که او شونی که تولی وستاوید باشا دست که کاند با دست ویا زور لپیش خود تو نبی واتا بم شوی نبی که اصلا من دستم للشم با تاعتی در چوه یعن با شواز اگه نبی زور لپیش رو بم دستم هاتو تا برو پشت وی خوم روش توه باشا زور گرنگه که با تاعتی لتنیشتی خود بی با اوی شانت بم شوی شانت لیره که تک که تو دست بیت دو آوا برو دو آوا اروا شانت یعنی زاویه که فرقه که یا ایهنی تپیش رو با همان شو فرقه که پیوست که با تاعتی لتنیشتی بی لتنیشتی خود بی واتا دست که کلشونی که مناسبه اگرم که پی مرتاح بمخون و هر وحا دستم بم شیوه اگرم بشیوه کشانم بطاعتی قولم لعاستی شانم به برو خوار هر باو شیوه بکم یک نوشتانه و لعنیش کما چی یکم دست به یکم برز یکم و بم شیوه حتا عاستی شانم یعنی حتا قول و شانم لسر و رکب نوا و دای انیم و باشه حالا چان اویا مچکم اگر والی بکم حالا شان مگر اولی بکم حالا بم شوی بکم حالا پیوسته که خوم هر چون بر ریکی بو شوی وستم و دسم لتنیشتم برزکم و حتا استی شان قولم لگر شان مریک بیتو این مو خوارو بم شوی این مو خوارو و او کوتمان لاخیرا که زور مانو بی فریمرو بو خوارو هر به هواشی دای گررو بو خوارو وزنک دانیرو بو اویلا همو پیکانه گیان هر حالتی چی نخواز راو پارز راو بیت.

0: چیم بۆ دەکەی بە کام وشت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە بکەم تازە چیت لێداوە بکەم
1: رادیۆی خاک 87.6